kábíyèsí ibi tẹ lọrọrun tẹ ro ọlọrun tun ti ba mi ohun ni wipe e re yan to ni master to ni degree to de ngbe result yen kaakiri ti o de ise eni ti o wa le fi di igo ko o e de mari to de se kini to nka million to nka billion ba ọlọrun bawo lo se se ọlọrun iwo lo ye.

Toba jẹ igba akọkọ tin re teyin darapọ mu eto awari ife gẹgẹ bi oruko eto yi se jẹ awari ife lori eto yi afojusun ati erongbo erongba wa ni lati ri pe ko si laala ko si idaru ko si wahala ninu idile kankan afojusun wa ni pe ti wahala ba sele ninu idile kankan pari e ti ja ba sele agbudo pari e ta ba wa ri bi ti ru e ti dabi pe o se o soro die lati pari tabi awon oro mi to ruyan loju to ka yan laya eto awari ife nbe nkale fun wa lati ri pe iru oro be atepepe sori afefe ke ba le keko ke de ba le gbaru awon eyan be ni iyanju nje mo pe ni awujo ati ikorita ta de yi ni orile ede Nigeria bi ke ni lagba nlaye ati reni diyan lowo mu ni igba isoro o ma soro die o bite eyan gbojule ngba mi ijakule lokun be e gbo telomi a so pe ase bi bayi ni mi o lo be mo se bibi to ye ka ti lero pe we isoro wa yanju wahala lati ba nbe on ka luku ti wa de ni to nte gbogbo e sori fonu te ba ti wo WhatsApp status bo da yen e ti mo to nba ja lale toni eyen ti e lowo WhatsApp wan ti yen e ti mo pe wahala kan ti sele ade ma wo gbogbo e pe ko da ko ye ko ri be sugbon ki lo fa o ti soro fun wa lati finu tara wa o ti soro fun wa lati le bara wa soro sugbon lori eto yi awari ife fun wa lanfani ati le soro e lai se pa daruko wa sita o ki la nla koja ki lo nsele gan te fe kawon eyan mo oro yen ti su yin sugbe e mo be sese eto awari ife o fun wa lanfani lati le gberu oro be sita abala meji ni eto awari ife pin si o abala akoko eto awari ife o na ni abala bi ta tin gbara wa ni iyanju nibe lati n bo si igboro a ma wo awon nkan tawon eyan soro npa e a ma soro nipa awon iwa ta n wo iwa baje lorisirisi ta n wo bemi se ma n sa elomi akuku kuku mo pe o n wuwa ti o da bẹẹni elomi de mo pe o n wuwa ti o da o n wa eni ti o so fun ni abala akọkọ yẹn ta le eto ni eyi ti mo tun mu wa ara ọtọ ni o tasiko e ba to ma ma yi sita fun gbogbo wa abala keji gangan lo wa gboruko eto iru awari ife lo nje nibe lati ma ko leta te eyan fi ranse si wa o eni ta mu message ti won lale a ma so sita a ma gba won ni iyanju awa na de ma ri wa nkan kan fi sari kogbon lati nu oro be teyin ba ti fe sun e ma sun e ba nji gbogbo awon to ba ti sun ago mọkànlá náà ni ẹ fún wa níbi ìṣẹ́jú mélòó kan ẹ jẹ́ àjọ wo àwárí ìfẹ́ ta lẹ́ẹ̀tò ní ẹ jẹ́ àjọ wo àwárí ìfẹ́ ta lẹ́ẹ̀tò ní dáadáa àwùmí tẹ́mi àti yín bá jọ tá a bá túnjọ wo ta lẹ́yìí ẹ jẹ́ àpàdé lójú òpó facebook tí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wells radio 893 fm fan page lójú òpó facebook wa wells radio 893 fm fan page ẹ lọ fi kọ́mẹ́ǹtì yín sílẹ̀ mbẹ́ẹ̀ má kà á ẹ láìkí ẹ ṣe ẹ kí gbogbo àgbáyé ba lè gbọ́n pa ẹ́.